0: A ti se nećeš vratiti, to odmah demantujemo, jer vratili smo se i ovog 14. augustovskog dana, dobri moji ljudi. Mudri Vanja i Irena sa vama, znate i sami, do 15 časova za sve i svašta, a zaista jesmo spremili sve i svašta. Nadamo se da ste dobro i da ste dobro raspoloženi, da jutro sprija ova muzičica, pa ajde da kažemo baladistična. Nije loše i to ponekad, ali petak je sigurno će mudri kasnije da ubrza toliko da ćemo reći da stani malo čovječe, još nisu svi išli na godišnji odmor, ne može toliko da se pjeva i pleše. Ali dan valjda i treba da bude takav. Polako, lagano zagrijavanje, a onda da se otpjeva i otpleše. Boljeg mjesta za to od Big Kafanice nema. Dobro jutro i dobrodošli. Ko te ima, taj te nema.
1: Ne može se uhvatiti senka. Života

0: vesela ovih dana.
1: Ma rešila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
3: Ovog vikenda u Kort marketima svinjski but bez kosti kilogram 8,75, pileća prsa u ovitku kilogram 9,95, breskva ili nektarina kilogram

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Ajde, spojimo stolo.
1: O, komšija, dodaj naške šunke.
0: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac. U šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.

dogovorit ćemo se, hoće li biti crno, bijelo ili nešto drugo, lako je nama da se dogovorimo, ljudi moji. O svemu se dogovaramo na 828-828 i na našu Face stranicu gdje nam kuckate o čemu god želite i naravno pošaljete po neki muzički prijedlog koji ide u onom satu od 11 pa do podneva. Zajedno radimo, zajedno odmaramo, zajedno putujemo, zajedno gunđamo na sve i svašta, ali pronalazimo one dobre i lijepe priče. Ako putujete, mili moji, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Ivanica, pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH. Besplatne aplikacije i radio prijemnici danas slušate i bigportal.ba danas čitate, pa onda to vrijeme nekako brže prođe. Od onih dobrih i lijepih vijesti, 33 bepsončića u protekla 24 časa, dječaci opet pobjedili, njih 17, djevojčica 16. Ali da su živi, zdravi, dobro nam došli. Šta ćemo još sve da pronađemo, čuće se i saznati. Nešto kasnije, naravno, sad nam je vrijeme da se malo zagrijemo. Ćutimo još koji minut, bar neki da ćute, neki mi ne možemo. Nego, jutro su ustala nešto ladno, za vas ne znam, ali meni baš dinkavo. I večeri više nisu onako lijepe i tople. Sve onda shvatim sutra sredina avgusta, tako da to možda i ne čudi. Znači, još malo pa gotove budve, mora, jahte, jahanje, flamingosa i ostalo, kreće ajvar, pa se pripremite da šaljete i to za razglednicu. Dobro jutro i dobro mi došli.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileća krilca kilogram 3,50, nektarina kilogram 2,50, pivo Radler, grapefruit, Lomza pola litra, Marku 45, omekšivač za veš, Leica Diamond, Duel 2450 ml, 5,99, indukcioni rešo, Gorinje 95, pegla Vox 109, ponuda vrijedi za 15. i 16. avgust. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Uljepšajte svoje dvorište uz novi vrtni namještaj iz Agromehanike i Verna.
5: Stolovi i stolice od metala, stakla i ratana, idealni za druženje na otvoreno, čekaju vas po sniženim cijenama.
4: A za najmlađe u ponudi su trampoline.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

14 časova i 16 minuta, onaj naš zadnji putujući sat, da znate, na većini graničnih prelaza pojačana je frekvencija saobraćaja, ali tu smo da olakšamo. Besplatne aplikacije i radioprijemnici da nas možete slušati, bigportal.ba da nas možete čitati. Šta ću ja uspjeti da pročitam, ne znam, snaći ćemo se nekako, ali ajde da vidimo koji su to najbolji momenti za putovanja. Ako novčanik kaže da može, naravno. Kaže, putnici više ne moraju da biraju između udobnosti smještaja i istraživanja različitih lokacija. Zato imaju luksuzna krstarenja koja su posljednjih godina sve više u ponudi da pokušaju da privuku putnike koji su dosad birali ekskluzivne hotele i rezorte onih 5 zvjezdica, all inclusive i ostala čuda, jer ideja je jednostavna. Umjesto klasičnog kruzera gostima se nudi iskustvo, pa nalik boravku u luksuznom hotelu, samo što se soba svakog jutra nalazi na drugoj destinaciji. Samo to je kao razlika. Kaže, to je sad vrhunsko hotelijerstvo. Hoće da promijene način na koji ljudi doživljavaju putovanja morem, a poruka je da krstarenje ne mora da bude odmor za one koji već vole krstarenja, već alternativa nekom preskupom luksuznom hotelskom putovanju. Sve više poznatih hotelskih imena odlučuje se da putuje morem, ajde da to tako kažemo, što pokazuje da se granice između hotela i krstarenja polako brišu. Od Rica pa nadalje, svi već imaju svoje brodove. I to je trend koji ne mora nužno da znači veću konkurenciju. Ti poznati hotelski brendovi na ovaj način pomoći će da se putovanja morem približe ljudima koji ih ranije nisu razumjeli. Brod je hotel, destinacija je samo dio iskustva. Dakle, putujući hoteli, a ljudima se sviđa, kažu ujutru kada otvoriš oči, a imaš poseban pogled. Jer u hotelu ne mora nužno da bude tako. Najveći izazov publika koja na riječ krstarenje ne reaguje pozitivno. Ljudi obično zamisle morsku bolest i gužve i neke varijante, a oni pokušavaju da nam promijene percepciju ovog načina putovanja i da nas privuku da malo više platimo, ali da baš uživamo. Da tokom jednog odmora obiđete više destinacija, da ne morate non stop da se pakujete, mijenjate smještaje, vučete kofere. Oni koji su probali kažu da je više nego sjajno. Na pojedinim varijantama se baš pretjeruje. Kaže, konobar ti postavlja krpu na krilo pred obrok i slične stvari, ali dobro, neko možda i to voli. Ja ne volim što imam baš ovoliko poruka, ali bar ću vas ljudi pozdraviti jer drugačije stvarno neće ići. Sunce iz Bajerna uz neke divne fotografije, svašta nešto je ona ispisala, ali ja ništa to nisam uspjela da pročitam. Dragan iz Bijeljine, Vesko iz Teslića se javlja, kaže, da budem iskren, nema nigdje bolje nego kod kuće. Jedino trebamo malo više da radimo na tome da uredimo zakone, da nam je manje korupcije, manje politike i to u svim sferama društva i da pravi ljudi počnu da rade posao za koji su stručni. Zvuči jednostavno. Mladenka iz Sarajeva, Don Kihot, kaže, molim te, pitaj me ovo oko nove godine, mislim, što se ne vratim. Norveška je za početnike, treba moći živjeti u našem raju. Opa, znači dolazimo da pokušamo. Ja više slušati ne mogu o preteškom životu, slažem se, sve je preskupo i ovdje u Njemačkoj, Bože sačuvaj. Evo, komad francuskog sira, 94 evra po kilogramu. Sve je subjektivno. Tako vam to funkcioniše. Pa dobro, ali ne mora baš da se uzima taj najskuplji, u tome je tajna. Šile nam se javio iz Banja Luke, naš Mario sluša u Doboju. Dragoslav nas pozdravio iz Gradiške. Naša Nada je u Gomirju, Mirče je u Holandiji. Ček. Pozdrav ide u Banat. Hajra se javila iz Novog Goražda, kaže, nažalost vidim dim od požara koji je jedva neka 2 kilometra od mene. Čuvajte se. Veronika nam se javila iz Pojezne. Pozdrav ide u Ljubuški. Psiniša je, mislim, u Banja Luci. Zdravko nas je pozdravio iz Broda. E, čekajte sada vidim koga imam na Facebooku. Ruška u Zagrebu. Eno, Milorad u Inđiji. Rabija nam se javila iz Sarajeva. Ina je u Vitini. Kata u Doboju.
Naša Đurđica pozdravlja iz okoline Zagreba, Azra je u Zenici, Slavica je u Krčevini, Borislavka se javila iz Maribora, Remzo iz Tijene, Merima iz Sanskog mosta, Maki iz Gornje Vidovske. U Ilinojsu nam je naša Radmila, Neva je na Ozrenu, Jelena u Prijedoru, Milosava u Škugrićima, Slavonski Brod na vezi i Novi Sad nam je tu, Šabić u Cazinu. Svetlana se javila iz Beograda, Mladen iz Banja Luke, Edin je u Goraždu, jedna Vanja je sa nama u Banja Lucije. I ljudi, nek to bude dosta za danas, ja mogu ovako do ujutru da čitam. Kad smo već kod jutra, dobro jutro ljubavi u 2:30 popodne, šta fali?

Evo, uspjeli smo da nanižemo još jedan dan na ovu divnu ogrlicu koju pravimo od naših druženja, mili moji ljudi, ali vrijeme da se za danas pozdravimo. 20 minuta je ostalo do 15 časova. Mudri Vanja i Irena odlaze. I naravno, vraćaju se opet sutra. Ne nadajte se da ćete biti sami i raditi šta hoćete. Dok ne dođemo, slušate nas preko besplatnih aplikacija i radio primnika i čitate nas na bigportal.ba. Naravno, nemojte zaboraviti da uživate, da pronađete neke sitnice koje vas raduju, da odmarate i da napunite baterije. Za ostalo ćemo lako, ima sutra opet dana, svi ćemo raditi. Hvala vam puno za sve. Grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

0: d.o.o. penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo skuša u biljnom ulju Marco Polo 125 grama, jednu marku, mini hot dog Ledo 700 grama, 5,99, gazirana voda MG Mivela 1,35 litara, jednu marku, tečni deterđent za veš Nexo 5,65 litara, 6,99, mikser Vivax 34,50, ženski shorts 12, ponuda vrijedi za 15. i 16. 15. avgust. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

ovog vikenda u Kort marketima. Svinjski buč bez kosti, kilogram 8,75. Pileća prsa u ovitku, kilogram 9,95. Breskva ili nektarina, kilogram 1.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ovog vikenda u Kort Marketima svinjski but bez kosti kilogram 8,75, pileća prsa u ovitku kilogram 9,95, breskva ili nektarina kilogram 1,85, porodični sladoled Quattro 900 ml 5,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Najveći

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.